buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 okutuusa essaawa 4 edookunkyo tuba mu program tumusuute nga tuwulira obwembo obutuli obw'emyoyo n'ekigambo.

0: Buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 okutuusa essaawa 4 edookunkyo tuba mu pulogulaamu tumusuute nga tuwulira obwembo obutuliowo emyoyo n'ekigambo eky'obwakatonda.
1: Eno ni pulogulaamu tumusuute wano kuyaba Bakyabazinga 8:08 akatonezemukaaga.